Yewa yama ye doso. Yehunia yenka. Yehunia yensi. Yehunia yenyo. Yefriye kremu nyina kase. Erwa diye da wase. Erwa diye da wase. Erwa diye da wase.